Я по цьому як пішов на дані грибин, на борці грибин, щоб не чули вони кричать довго і писали, що ти вірю знає повністю кліну. Я говорю уроки, говорю уроки. Було зустрічок і так приїжджаємо по міну, по року.